0: ריאה חודיו נמלך כתוקעה ככחו ארץ ככמסך ריארה. רומל רד שמנשך תמד קוצ'חיך לסבדו, שאני שכוחי כוביך אותת שירש רידיוס, אכחו נמנתסחרי רוק רידיוס. רי חסוס, חומולצ'יק צ'וויק אכוביך צ'קאץ'.
1: קסיך קסיך כמביך צ'יוויץ', ריקו הול שלמן כקווינטח שכפה ותוקלוי כובן חונחסוואץ' שוויק כווין שאובניק. ריקרילו שקובן ריטת של. וחסטח שקובן ריארה שכוחי קובן ריקוחול של. רומל רד שריטת של כולו אוקח ריקוחול של, אקוקות שוואץ' רונוחל ריקובן ריארה. קטקות, קוקות צ'ינה שוואץ' ניקח נמלך תקצ'ק צ'ינה, שוואץ' וניקח רי. רד ריאיש סיבלך קסאץ' נאיקוש. חחס ריטת של שקובלי חיסך כוואץ' ריקה מנקיב, אקוק אסבא כיוואץ' אקויארי כיקס למל, שכוחי חרי ריקוחול של, כויארי כס למל צ'קאץ' ריקרח ריארה. רומל רד שריטת של מנקובנטק התוציף פובי חונווינק, שני ויהום רונוחה לקט בלציך צ'רץ' ריקוחול של. הרץ' כונוחל ריווינק נמרי לי כקבנו ריקוחול של, חחס נמרי לי כווי כקבן צ'רץ' ריטת של. ריחון שמנים תרי לי כובן ריקוחול של, שכוחי מנים תרי לי כובן ריטת של, שריטה כווינה כולו קריארה. קסיך קסיך כמביך צ'יוויץ', חדשין כותה רינו ציך ריאין אקקחון צ'רץ' ריאינו תכווינה כולו, כורי חונה לי כלך וכס למל, אמנקפה תרי צ'וואץ' ריאת בלציך. שני הרי אלנה כובי פריקה מקל, אהו פנינך צ'י פריקס למל. קסיך קסיך כמביך צ'יוויץ', פתינך ריקח בל. אקוצ'י וקמיקרי, צ'רי אקמינקיב, ככתאיך נרי וצ'אבלרי וכחול רידיוס, אחדשינתא ככתאיך ריארה, ככעשירי. רומל רד צ'רי תצ'ל, צ'יקווירי וכסלמל, פרצ'וי ריארה, שכוחי צ'י ויהום צ'רי צ'רי כחול של, רי וכסלמל פרצ'וי ריארה. קטגורי ויהום ריקווינם צ'צ' ריארה, הרצ' קובן ריקטוך ציך. רומל רד שירי הרי הרי וכחול ריאצ'י. משיבי חיביב צ'רי צ'וורי. פתינק ריקח בל כחם פענה צ'קו נוחל ריווינק צ'קו פתח חול ככתאיך נרי וצ'אבל. קטגורי כאל נאולוק רי אחדשין תכשיקיבן רי וציל. הרצ' ככסתך כיוואץ' פריקס למל, אחדשין תכשיקיבן רי איצל ככסתך כיוואץ' פחון עתוך ציך. ריאין. מנקין קווין תח כמאן חונחסוואץ שקפאוויץ' ויריאין. ריאין, כמאן קטוחצי חרי חסרי חסטח קינטו. אסקלחצי חרי, רינו קטוחצי, רומל רד שמנהרת כינצוקוך ריאווחאווניק ריאין. שני הרי כינצוקוך ריאווחאווניק ריאין ותקווינה כולוק. ותשס ריאין, הרי כמאן קטוחצי צ'פנווי ריאין, מאוסטנרי רינו קטוחצי. חונצ'יקרי ריקמנו קטוחצי פנווי ריאין. אוהט עם ריאין שאוצרי וכתוחצי ריקויה פנווי ריאין. ריאיש שאיתה קובי ניקח ונק רוג רישוון. אריארי שויה כתוחצי פווי ריסקה לחצי. ריאין, מנערי תקינקם וכתוחצי חונוי נק. שני הרי כמביך ואווירי ארץ' כשקולתך ריאיש. הרי הרי ריקנטיל שניקיליק אקויה ריצ'ך. קטגורי, ריאיש יווח ששקיקות חון כחבל רוג ריאוצ'ך. קטגות, ריאין הרק אובו חוני מלאך כתוחציך צ'ינה צ'וואץ' ריקתוחציך רץ' רישוון. רומל צ'ריכה תחצ'ק כמאנו, הרק יאו ריקתוחציך פנווי ריאין. צ'שס הרי ריטת של אינטקווינה כולוק. ריטת של צ'אינטקווינה כולוק, הרי הרי יאווינק ריקתוחציך פנווי ריאין. ריאיש, מנקות החומול איתום ריאוצ'אבל. ריאיש, מנקות החומול איבילום ריאוואצ'בל. ריאוציך מנקחי קיטה כאן יווק. רומל רד שמן כשכוחון תצ'רץ' ריאין תכווינה כולוק ריאין. ריאיש סיבלך כניקוך ריליק ריציך. רומל רד שכיצ'ומח צ'קוך ונליק יקס למל רוג ריארה. קטגורי, הרי ריציך כיאו ריק עטובציך פנווי. קטגות, ריאיש מן כיווחתך כשפיווק הרץ' ככוחי ריקס למל. רינוק איכיל ריאין מן נוקמום תקומל ריווינק. קטגות, ריאין ותאמי וואץ', ריאיש מנקי לוקוק איכתא רידיוס פרי איכוש. ריאין, אין פטינק פרי ובי רינותת קטגורי, מנקי ניקולך תח ריאיש. ותק פצ'י חון שס פרי ובי אכן ריבריארה, שס כיקולך רי ריחון רי. La kishkovindri ish kishkohon chrechri Dios, chare kikulahri ikihil chbilak anivib, eman kitsukuhtari ikihil, chekperu grishahunchi Dios, michomah, cheri in kimbanda atotzih pibi chuachri tatshel, rikatalzih pibiri ish, areri Moises, riare, cheshiku baro noheli eveye balchrih. Rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moises, Shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal rechi riare, shutzibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús becha kap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kepaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutihushala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
1: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri.
0: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubih chrech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekhshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
3: Kochiri hunala hakal chekoho waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
1: Cheit uibari binak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktiho ronohel rikkah, aritakchi shikwalech, kubir chikech ri eutehoshelab.
1: Chimolo ritakuch akapil chestotah kanok, arech mangota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoh chakesh kiknohsah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aritak shikwalech. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
3: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: Kategori, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, keakanu bi pahum huku, kiksukba ubi chakap chirech ripolo, pari kafarnaum. Okinak chriakap, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech chikahamumik hun nimalak kiakik. Aretak chik binsam chiri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne. Kikil ri Jesus chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chikech.
1: In, mishibih hiwib!
0: Kikkah wit kikkamu bik pari huku, katikut chi aninak kurka ri ulew ri huku, hawi ri kisukbam ubiwi. Chukkab kik chik, ri winak chi ek okan chikab chirech ripolo, Shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukub kuk ri eutekhushelab. Shani kitukel ri eutekhushelab shebe ubik. Katekut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades. Nakah chirech ri kolbol khawuhe shiktihwi ri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi mankot ri Jesus chila. Ishokuhe ri eutekhushelab. Ki aqanu lok patak ri hukub. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakap chik chiri polo, kikbik che.
2: Rabi, khampa shatopan waral?
0: ri Jesús kubirchkech.
1: Qasih qasih kimbirchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtachche iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik, shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi, rumal reche arewa we are, rit ikatalik rub rit ikmal rumal ritatshel Dios.
0: Chishakbi kikbirchrech.
4: Khasra khawashik kakabana arech kuchakun pari uchakri Dios.
0: Ri Jesus kubirchkech.
1: Ri uchakri Dios, arewa, cheri ish kishkohon chrech ri junche utakomu lokri are.
0: Ri iare kikbirchrech.
5: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک قل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
6: ریوخر تقطی قمام، شکیتی خری منا پاریت اینالی کلیو، خشات زی بتالیک. شویاری واچ کج چه پتینک چیکه؟
0: ری خسوس کبیرچ کج؟
1: قصیر قصیر کیم بیرچی وچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچی وچ چش پچیکه. Are rinutat riki au chivech rikasih arewa chekpechikaj. Rumal rech, che arewa ariwa rechi Dios, chekkahu lok chikaj, ekuyarik aslemal chuwachu leu.
0: Katekuri kikbirch rech.
7: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba wewach kechri.
0: Ri Jesus kubirch kech.
1: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chekpe u lokwuk ri in, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech ri in mank chakirta uchiri. Katek ut, shmitak chwech fumal ri in. Inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihunchek kpe wuk ri in mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheri in inkahina kulok chikak. Manareta kulim anari wahawanik in. Shane arek kulim anari rahawanik rehun in takawinaku lok. Kategori, hewari rahawanik reareche in takawinaku lok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronoheli uya omri arechwech. Shane kingwa la hisa huwach parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronoheli kilo huwach rikohol shell, ekokhonch rech reare. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa la hisa huwach riare, parik ismal kih.
0: Ria judio ki wishwat chrih riare, umalrech che shubih.
1: Inri inwache in kahinaku lok chikah.
0: Kategori, kikbih.
7: Laman aretawari Jesus ri ukohol risheb, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
3: Has kuche kubih chanimri, inri in kahinaku lok chikah.
0: Ri Jesús kubirchkech.
1: Mishwishwat chbilibib. Mankota hun kpewuk riin. We man kikta ulok rumal ritatshel. Che inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal ri Dios. Konohel winak che kutatbeh ri utzih ritatshel. Ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwatit imam shkitih rimana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahulok chikah. Arech. Riketihowik mankekamtah. Inrin kaslik lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arechka kasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih.
5: Khasuya ikla kopano arechkuya katihik chakech utiohilal.
0: Kategori. Ri Jesús kubirchkech.
1: Khasih kimbirchiwech. Ri ish, wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak aslemali vuk. Ri binak chikutihri utiohilal, iku kumuhri nukikel kohunaliku kasle mal. Kategori kinwa alahisah na uwachri are parik ismal kih. Rumal recheri nutio huilal kastirche wa eri nukikel kastirche ukia. Rivinarche kutihri nutio huilal iku kumuhri nukikel kkanah kanri pari nuku ishri in. Eri in pari uku ishri are. Shokuhe. Hachari tat shel chek aslik che eri inuta komulok eri in chek ori nukasemal rumal ritat shel shoko heri hun chek inutiho kasi na vumal ri in arewari wa che kahina kulok chika mangherita hachari shkitihri ohertak iwatit imam kategori shekamik rivinak chikutihwe wari kohunalik ukaslemal
0: wetihri Shubih aritak kitkhon pakhunu kolbal chabal parikafarnaum. Kategori aritak chiri eute khushala kikta wiri kikbih.
3: Kashutai kwetzikri hachink kowin chutat beshik.
0: Kategor Re Jesus retam perech wichiri eute khushala kiwishwat puwi wiri kubih chikech.
1: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik asle mal ritio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ritzir che shimbih chivech shokuhe kasle mal katekut ekonik achi shol che man ke kohontag
0: ri Jesus chiretam aretak chi shikimachik hachin takri man ke kohont chirech riare e hachin ri kakchou nari are kategori kubih
1: rumal kuwa shimbih chivech che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrech weri
0: chipa wa hun ki hubik si balag ik ich kechri e u te hoshela ke tzlich chkih kategori min ki ternebeg te chikri are kategori ri kisus kubih chkechri ikabla hoch
1: la shokuheri ishki wa kishbek
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
5: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Laman intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahu. Kategori hun chishol ri ish hun kashtok.
0: Hareri judas ri kutsiho chiuk hol ri Simón Iscariote. Rumal rech chi are ri are kechchou na ri are hun chik shol ri ikab la huj.
8: Juan capítulo 7 Kategori ri Jesús kbin pare Galilea mankrahtak kbin pare Judea rumal rech chi ri a judio kekaj kikkemsaj ri are kategori pitnak chi ri nimaqij ri kbix kabal chrech kategori ri rechalal kikbix chrech
2: Chatelub i waral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchi krah kiletahik. We kaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
0: Shane rumal rech shokoheri rachalal, menkekehonta chirech riare. Kategori ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako panri nukahbal. Kategori ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategori in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoqtzih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimaqih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimaqih ri. Rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
0: Aritak chi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Kategut aritak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimaqih shokuhi kapaki ubi ri are e pawalkil munguk alahisak terib chikwoch ri winak ri a judio kikitskuk pari nimaqih e kikbih
7: hawikherik owi ri are
0: ri winak si balak ki wishwatik chirik ri are ik onik ah kikbih
3: ri are hunachi rech utzil
0: Ek onik achchik kikbih.
3: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
0: Kategut. Minkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumal rech chikishibim kim chikech ri a judio. panik achchik rinemekij, ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzij, ri ajudiok sach kikush kikbij.
7: Has retamashikwa ubanon wetzij ri, shane mankotum tane chuach.
0: Ri Jesús kubirchkech.
1: Ritzij kink utu manuestari in, shane are achakeri in utakomulok. וכוחון וינח קרח קובן רחווניק, קרילווה צ'וונוציך לאוציך רדיוס, ונקינצ'או אין שכפה וצ'וירי אין. ריחונצ'ק צ'או שכפה רצ'וירי הרי, צ'יירי קוצוקוך ריוכיחיל, קטקות, ריחונצ'יירי קוצוקוך ריוכיחיל, ריאינטקווינה קולוק, ריארי, סוק, סקלחציך ריארי, אמנקות החוס, תקציך פריוקוש. למענרת הרי מויסס שיאו ריציך צ'יווץ', קטגורי, מנקותא חונצ'י וצ'רי איש שכסיך קובן ריציך. חס צ'ה, צ'יקיווח, כניקמיסך?
0: ריווינך ככביך.
5: ריאת כוחו ניצא לבוק? חצ'ינג רח כתוב כמיסך?
0: ריכסוס קוביך צ'קאץ'.
1: שחון חס וואץ' נובנום. קטגורי, איוונוחל מייבל אישקוליק. רימויסס, שישותך צ'רצ'ו עתיק, ריאווי איקוויל. מנרוק תקעות רימויסס פתינקווי ורי. שנה קוק יוחר תקעתית כמם. קטגורי, ראיש פחונק איך סבל, כיפוס ווי וקוביל חונצ'י. וכפוס ווי וקוביל חונצ'י פח איך סבל, הרץ' מן כצלש תרי וציח רמויסס, לקפק ווי ויובל צ'וויץ' רומל רצ'רי אין, כינקונח רונוחל לי ווי נקיל, חונצ'י פחונק איך סבל, מבן כתוך ציח פווי רישק חלום ציח, צ'יבנה כתוך ציח רוק סוק הליקלח צ'ומבל.
0: ניקח וינקצ'י אחרוסלם ככביך.
2: למען ארטה וואו ארה, רי כחוושיק ככמיסשיק.
3: ואוצ'נים רי, כצ'או צ'קיווץ' רי וינק, אמנקותה כביש צ'צ'. לקסטיך קורי, צ'קיקה מוקב, רי נימק תקווינק צ'י ארה ארה רי קריסטו.
9: קטקו תווי ארה, קטם חוויחי כלווי. קטקו רי קריסטו, ארטך צ'יק פתיק. מנקותה חון ונקרי רתם חוויחי כלווי.
0: צ'צ'נים, ריכיסוס וקוט ריציך פרנים רצ'וץ' רדיוס, ורק עקך וצ'י קוביך.
1: ראישי ותאם נוואץ' ראין, אי ותאם חוויחי כנלווי כתקות, ראין מן אם פתינקתך שכפאוויץ' ויראין. שני כסיך הרי כנתקווי קרי אינתקווי נקולוק. כתקות ראיש מן אי ותאם תאוואץ'. ראין, ואת אמו וואץ' רומל רצ'רי אין אין פטינקו לוק רוק ריארי איארי ריארי רי אין תקווי נקו לוק
0: צ'או צ'נים רי ככך ככצ'פו בי ריארי כתקות מנקעות חון כוכו קאפ צ'רצ' ריארי רומל רצ'ה מחה קופן ריו כחבל כתקורי הכי צ'קשול ריו נק ככחון צ'רצ' ריארי הכביך
5: ארי תחצ'ק פנארי קריסטו לקו צ'ינה נמתח כותבל קובן נארי צ'וואץ' ואובנום צ'י וחונרי?
0: ככתה רקניל רי הפריסאו, צ'רי ווינק ככצחוך ווירי, פווי וערי. ככתך בי נקח אחצ'מי, הרייש ככצ'פו בירי ערי. כתקורי צ'יצ'נים קוביך רי חסוס.
1: כנקנח צ'י נקה ושיב אי חיווק. תקורי כמברוק רי אינתקווי נקולוק. ראיש כניצוקוך נרי. כתקורי מן כניריך תרי, איכוויכי אינקווי ריאין, מנקיש קווין תח כשבי איש צ'ילה.
0: רי אחוזיו ככביך צ'קיבילקים.
10: הוויכי כבווילה להרי, הרי צ'מן כקריק תצ'ירי אוך?
3: לקבלה קוק רי אקו פתק רי כתינמית רי אך גריאגו, הרי צ'קוקוטו רי ציך צ'קץ רי אך גריאגו.
5: חסווה וציך רי שביטח רומל, כנו צוקוך נרי, כתקורי מנקיניריק תרי, איך הוויכי אינקווי ריאין מנקוית תח כשבי איש צ'ילה.
0: פריקיס בלקיך צ'י נמחיך, ריחונק איך צ'י קס ונימל נמחיך, ריחסוס תקלו לוק, הורק וצ'י.
1: וכוחון כצ'קי הוצ'י, צ'פטוק ווגרי אין אצ'קו מונוק. ריקיקחון צ'וויץ' אין, הצ'קו ביחרי וציח ריצי בתליק, חייחס נימה, פרי וצ'וצ'ו פעם כצ'חוך נרי, כס לקלחה.
0: וירי צ'קו ביח. הרי קוצחוך ריטיוש לך ושאבשל, שכקם נארי ככחון צ'רצ' ריארי, שאני מחה כאו ריטיוש לך ושלאבשל, רומל רצ' שרי חסוס מחה ככחיך לשיק, אקי צ'קשול ריווינק, چشکتا وی تیخری که کبیخ
7: قصیخ چی اره وا وی اره رقشل و تیخری دیوس
0: ایک اونی که اخچک که کبیخ
11: اره وا وی اره ری کریستو
0: قطه کود ایک اوچ نکاخ که کبیخ
10: لپاری گالیلیا پوچ کلو لوک ری کریستو لمن کبیخت ری تیخ چه ری کریستو پاری ری خلیل ری داوید کلو لوک ای پاری بلین چه او تینیمیت ری داوید
0: کوالاخ چاخ چک شال ری وینق میشد خون که وچ رو مال ری اره ایک اونی که چکیچ وی وینق ری که که که چه پو بی ری اره قطه کود من کود خون کوکو خواب چریچ ری اره ری اخچ می که چلاخیک ایکی که قاری این مقتق چوچقا خاوی ایری فرسیو وی ای اره ری که که بیخ چکیچ
9: خس چه ما شکم تا اولو
0: ری تق اخچ می ایک که بیخ
4: من کود خو مولچ او وینق خون وینق خچاک چا وی اره ری
0: ری ای فرسیو که که بیخ
11: لا شوخو خیری ایشی یه ویب ایشی شو سوپو
3: لا کخونه نق بود چره چره اره خونیم و نق آن خون فاریسیو کته گوت لیو نق لیو چه من کتم تری چیخ ایک یک ساق لخت خوی نق
0: ری نکو دیمو چی خون چیک شوال ری ای اره چری پیت نق کن روک ری خسوس کو بیخ چکیچ
4: ری قپی شب لکو بام پوچ قطاق چیخ پو ای خون گوی نق اره تق چی مخا کو تا یخ ریو چیخ ای اره تخچی مخار تام ریو شوبانو
0: ری ای اره کیک بیخ چریچ
7: لاشو قوخه با گالیلیا کتل ویری ات چا چوبو ریخ چی نوخیم چا تیخو خویم کتی گوری کاویل نری چی من کو تا خون اشالو چیخ ری دیوز کل اولوق پاری گالیلیا
0: تی گوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ خوان کپیتولو اوچو کاتک اوری ری خیسوس که بیو بی پووی ری خیوب اولی بو کاتک اوت اره تخچی سقاریک پیچه خمول پر نیم را چوچ ری دیوس ای کونو خیل ری وینق که پی اولوغ روک ری اره که تویک ای کوکوت ری چیخ چی کوچ کاتک اوری ری اختی بنلا ای ری فرسیو که کمو بی خونی شوق چووچ چه شرقتخ پو مک روک اچی ای کیا ری اره پنینک اخ کاتگوری که کبیخ چریش ری خسوس
3: اختیخ وی شقری را قطخنق و لاغ اره تخشی تخین چریش ری مکاخ روک اچی کاتگوری کتقن ری موسیس چقیچ پاری پیشاب چه که قا کامیسا چه اباخ وی شقیب ری کاتگوت ری ات خاص کبیخ
0: که کبیخ رو نخل وی ری اره چکی کخ ری اره پکش اره چکو خون خاص وچ ری رومال که کبن قطخشیخ پوی ری اره کاتگوت ری خیسوس کلوک با اوکاق ریب ایکو ماخیخ تیبانیک روک ریووی اوقاب پولیو کاتی گوری رومال چه سیبالاخ که کاتو چی پووی ویری کسوک با ریب ایکو بیخ چکیچ
1: ری خون چی شال ری ایش چه من کاتا خون نومک چوک یقا ری نبی عباق چره چری آره
0: کاتی گوری کلوک با چه خمول ریب ایک تیبان پولیو کاتی گوت ری ای آره اره تقچی کیکتا ویری چکی خوخنال کی ایلو بیک خونچ ریخ ری خونچیک اره کنابخ ری ایره اختق وینق چیک کاتی کوری کناخ کنو توکیل روک ری اشاق چیک او پانیک ایاخ ری خیسوس کو سوک با ریب کاتی کوری کو بیخ چریچ
1: ایشاق خوی خیه کووی لمن کاتا خون شبان قطق چیخ باوی
0: کو بیخ ری اره
12: من کاتا خون نهاوشیل
0: چیچنیم ری خیسوس کو بیخ
1: ری این شغوخه من که من تا قطق چیخ باوی خط اچویق کمیغ مطمکون چیک
0: ری خیسوس که اوچ ابیخ چی خمول ای کو بیخ چکیچ
1: این ری اینو چخ اینو ساقی لیو چو لیو ری خون چه که اینو ترنه بیخ من که من تا چی خمول ری پاری قیقو مال شنیک اکخی ری ساقی لکس مال روک
0: تکوری ری فاریسیو که کبیخ چریچ
3: ری ات کبن قطخ چیخ چمیل اویب ری قطخ چیخ من اوچ تخ
0: ری خسوس کبیخ چکیچ
1: خینه گود ری این کن من قطخ چیخ چمیل ویب کتگوری اوچ ری نو قطخ چیخ رو مال ریچ چه ری این ویت ام خوی خی این پتی نقوی اولوگ ای خوی خی کن بیوی کتگود ری ایش ما ای ویت ام تخ خوی خی این پتی نقوی اولوگ ای خوی خیق کن بیوی ری ایش که من قطق چیخ رومال ری تیو خیلال ری این من قطق خون که من قطق چیخ بووی کتک اوت Wekin man qatoxtsig saqalaxtsig rinu qatoxtsig. Rumal recheri in manutukeltax inkolik. Shane inkoin ekori hun intaqowinaquloq. Epari ipisha tsibatalwiche utsri qatoxtsig kikbani kewinaq. Inrikin man qatoxtsig chbilwi. Rumal kutoqobisax nuwachri nutat. Shokoxe kuban qatoxtsig riare che intaqowinaquloq.
0: Kategori kikbich chrech.
5: Hawihek owi riatat.
0: Ri Jesús kubich.
1: Riish man kichopta nuwachri in e man kichopta wachri nutat. Riish weta kichop nuwachri in shokoxe kichop wachri rinutat.
0: Kubich wetzigri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chiku kutri tzig para nim rachochri dios. Emen kothun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan rukahbol. Ri Jesús shokoxe kubich chihumul.
1: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ri ahudio kikbih.
3: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
1: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Rin man inrechta we wachu lewri. Shbitach chiwe che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbih chrech.
10: At kachin riat.
0: Ri Jesús kubih chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in kuyaosi balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Katekut. Rin taqowina kulok man khostah are saqalaxtsih eri in kinyo bishik chrech we wachulew ri khastah che shintaruk ri are
0: man kikchoptah che are kitskhon puwiri tatshel kategori ri Jesús kubih chkech
1: are takchi ishwa ala khisata khikri ukohol ri achi iumal ki wetamakh che inri eche man kota hun khasu wach kimbano shakhpawech wiri in Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunuwach. Kategori, ri in taqowina kulok, kowuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krakh ri are.
0: Are takchi khewa kichawik. Ekisi balak kikhon chrech ri are. Ri Jesús kubih chkech ri ahudio, cheshik khon chrech ri are.
1: We qas kish khiqi pari nutzih. Qasihri ish nutihon shelab, kategori, kiweta mahri ri saqalaqtsih, eri saqalaqtsih kishu tzaqopih nari.
0: Ri yare kikbih chrech.
5: Ri uch ughri khadil ri Abraham, eman kota khumul ughshimital puqab hun winaq. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tzaqopitahna?
0: Ri Jesús kubih chkech.
1: Qasih kimbih chiwech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital puqab hunchik manjeqel tari paha katekut ri kohol shel chiheqel ri chubeqih chubesaq shakhek uri wekishu tzaqopih ri kohol shel qasih ish tzaqapatal ri ri in wetam cheri ish ishri halil ri Abraham katekut are kiwah kini kamisah rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush ri in kin tzihoh ri khastak chewilom ruk ri nutat Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbih chrech.
5: Riqatat arere Abraham.
0: Ri Jesús kubih chkech.
1: We ish ral kwal ri Abraham. Ri ish ki ban nak uri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish ki wah ki ni kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chi wech re saqalaqtsih. Che shintayih ruk ri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Ri ish are kiban ri uchak ri itat.
0: Ri are kikbih chrech.
4: Ri uch man uchalesh naqta pa uchak ri kiech nim chutin. Ri uch shahun qatat. Chi are ri Dios.
0: Ri Jesús kubih chkech.
1: Weta are itat ri Dios kini lo'ok ehin wa rumal reche ri in elenak e impetinak u lo'k ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta u lo'k shakpa wech viri in. Shane are ri are in taqowinak u lo'k. Khas che man kik amta uqa we nutzih, Rumal reche man loqtaq ki tatabeh wen utzih. Riish ish elena kulok pari itzel. Che are itat. E are kiwah ki manori rahawonikri itat. We areri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori man shahekita pari sakalaktsih. Rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih. Are kubih rehastak kelulok pari are. Rumal reche ahbanal tsih. E are utat ri manok tsih. Katek ut. Ri in man kinikohtah. Rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu. Che ri in kin makunik. Ri in kimbih ri sakalaktsih. Has che man kinikohtah. Ri hunche kelulok pari dios. Kutat beh ri utsih ri dios. Ri ish. We man kitat beh taweri. Man ishresh tari dios.
0: Ri ah judio kikbih chrech.
3: La man qatzih tane rik qabih uch. Are takchi ki qabih cheri ad adhunak samaria. Eche kohun itse la uk.
0: Ri Jesus kubih.
1: Ri in man kota hun itse luk. Ri in shane nim kin wilwiri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow qatokzih buwiri hastak. Qasih qasih kim ichi wech we kohun kuk aslemah ri nutzih shas man ri kriltari ri kamikal
0: ri yahudiyo kik bich rech
5: kamikri li uq ketam jiri at kohun itse lawuk ri abraham shkamik shakukheri qashaltaku tzih ri dios katekuri ri at kabih we kohun kuk aslemah ri nutzih shas man kriltari ri kamikal ri at la are at nim puch chuwach ri abraham ri qatat chashkamik shakukhe ri qashalta qutsi ri dios shekamik at khachin at ka kohawi
0: ri jesus kubih
1: ri in wetanim nuqih kin yao chirumal aqanwi ri in mankota upatan ri ri nuqihil katekut are ri nutat ki yao ri nim nuqihil ri in ri are cheki bih chrech are are ri qa dios katekut ri ish mani wetam ta uach ri in shane qasih wetam uach Kategori wetari in kimbih, ri in ma wetam ta uwach, in hun banal tzih nakuri ish khachari ish. Kategut, ri in wetam uwach. Kategori kink aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balash ki kotik. Are takchi ish uchomah che kril nari nukih. Shri lo, kategori shki kotik.
0: Chichanim ri ahudio kikbih chrech.
10: Ri at. Mahanik o kawinak lahuk ahunap katekuri shawil ri Abraham.
0: Ri Jesus kubich chkech.
1: Qasih qasih kimbich chiwech. Are takchi maha kalash ri Abraham in ri.
0: Chichanim kikkemukok tak ri abach. Arech kikiak chri khiare. Katekuri ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy che shas para el shibal ulok khiri. Ri eute khoshelab kikbir chrech.
3: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are on e are ri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
0: Ri Jesus kubir.
1: Man shmakuntari are. Shokuhe man shmakuntari eunan eutat. Shane arech kutahruk ri are ri uchakri dios. Are takchi pak ihna, rahawshik kachakuh ri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chi hun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri in, inkochi wachulew, insakil rech ri uwachulew.
0: Are takchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwach ri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukoh wa shakal ri, chotakri wakoch ri hun moy. Katekuri kubir chrech.
1: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
0: Chepa kach abal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchek ri wach. Katekuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rie ukulha eriwinak chiklom kanok che are sing molonel poak kikbir.
12: La manareta wa aware chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
0: Ikonik ah kikbih.
2: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbih.
3: ma retag junchi ne che junam kairuk
0: katekut riare kubir
7: inri
0: katekuri kekbir chrech
3: hasku haqiq rib shuban le aguqoch
0: riare kubir
7: rihunachi che ubi jesus shuban shol shukor chorin uoch katekuri shubir chwech hat parisilowe eche chajale awach riinchimbek shinchakhrin uach kategori shinkaik
0: riare kikbir chrech
3: khawihe kowiri are
0: riare kubir
7: manwetamtah
0: kikkamu biri moy kanak chikoch ri fariseo kategori pahun qix sabado are takchiri jesus shuban ri shokol ishokhqr wokoch ri moy shokoxe ri fariseo kikkotuchi khasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech
7: shukoxo ol chori nu och shinchakh nu och kategori ronohel chikin wilo
0: ekoxo khun chkech ri fariseo chikkbir
10: wawe achiri man elenak tuloq ruk ri dios rumal rech che man kuchakhih bexta riq ir sabado
0: ekochi ekoxo khun kikbir
12: khasubaniku bano khun akhmakunel ritaq kutbal khachaweri
0: kategori kohun khachoh ib chikshol kategori kikbir chikhumul chre chrimoy
12: ekuriat khaska bir chri khare epubir khun che shukhaq li awqoch
0: kubir
7: ri are khun ashal utsikhri dios
0: ri yahudio are taq makha kikskir ri eunan eutat mkikkoh tak chimoy kanok ri khuna chiri chikkaichik kikkot kichi eare
12: La areba ve igual cual chekibieh muy shalishik. Has kuchewa chekamikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kikbih.
11: Ri uq ketam che arewa we kalkual. Shokohe ketam che muy shalashik.
13: Katekut, has kuche che ronohel chik ril kamikri. Ri uq man ketam tah. I hachin shahakouri wokoch. Shokohe ri uq man ketam tah. Chitaba kuweri chrech riare tsakat chihunap riare kowin la kichauchi parechwi
0: rieunan eutat hewa kikbih rumalrech chikikishbihki chkechri ahudio rumalrech chiri ahudio shikban hunqatoxtsih ikhunam chikiboch chiwik ohun kubih chiri jesus areri kristo kikia kulok pari ukolbal chabal Sharumal wawiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
12: Nim chivila aviri dios. Ri uhketam chivi achiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare. Ri in manwetam tah. Riin shakhun khas wachri wata'am. Riin cheri ubanom kanok in moy eko kamikri runokhel chikkin wila.
0: Katekuri kikbih chrech.
3: Khasku shuban chawach. Khasu haqik shuban chrechi awoqoch.
0: Kubih chkech.
7: Warish bitak chiwech. Katekuri riish mashine tatabekhtak. Khasku cheche are kiwak kitachi humul wari. La shashu kukhe kiwak ish kishushik ishuti khoshelap li are.
0: Ketzalak wach wachi, katekuri kikbih chech.
10: Atri atuti khoshel ri khuna chiri, ri uch shani uchuti khoshelap ri Moises. Ri uch ketam, cheri dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri khunri, man ketam tah hawi khewi elena kulok.
0: Ri achi kubih chkech.
7: Are kuhari sach balkush. Cheri ishman iwetam tak hawihewi elenak ulok riare. Eche shuhaq wehe taknu wakoch riin. Ri uqqetam cheri dios manke utatap ekhtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibik rib chuwach ri dios ewe kuban ri rakhawanik. Ri dios kutatap ekh ri khun winak ri. Mankota khumul tatakhinak che khun winak shuhaq uwakoch khun winak chik che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri wetamate elena kulokruk ri dios mankota khun khasuwach kuwin ri kubano
0: kikbih chrech
10: riat chi atala shinak parimak Katekuri kuhati hoh ukok.
0: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mah chishikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
1: Lat katkohon chech riokohon riachi.
0: Riare kubir.
7: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kinkohon ri inchrech riare.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa ukri. Are ri riare.
0: Chishakbi riare. Kukalaihisah ikubir.
7: Kinkohonik ahaushel.
0: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubir ri Jesus.
1: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzir. Arech riman ke kaitak ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
0: Ejujun fariseo cheik oruk riare kiktawit zihri. Katekuri kikbir.
12: La shokuhe og moyibriuk.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri uhro nohel kekilo. Rimak keheki kanok.
0: Juan capítulo 10.
1: Qasih qasih kim bichi wech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richir. Eshane kapan puwi. We areri hun ela om ehuni tselwinak. Kategutri hun che kok pari uchi ikral. Are ahyukri chkech richir. Ri ahtorol uchi ikral. Kuhakri rikral chrech. Kategori richir kikatat behri uchabal. Chkihuhunal ke usik ihri e uchir. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Aretakchi ishe e satahubik konohelri e uchir. Knabehubi chikwach. Kategori richir kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke animahubiri rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubir chkech. We hun tsiho belil ri. Katekuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katekuri. Ri Jesus kubir chichomul chkech.
1: Kasih kasih kimbir chiwech. Inri inuchi kral chkech ri chich. Konoheli epetinak kan nabech nuachri in. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekutri chich man kshkitat bechta ri kich abal. Inri inuchi kral. We kohun koku bi pari uchi ikral, che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohi kik aslemal, eke kohi ksi balak kik aslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhach ruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuktah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw, kuyayitech kech, eki utukihubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk, eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enu chih. Ri in, eko china nikah nu chih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahaw shik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nu chabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kino loko ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal. Shokuhe ko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
0: Katikuri humul chik. Mankunam tichikwech ria judio. Rumal rech wetzihri iki chikshol ri eare kekbih.
14: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khasche kitat behri utzih.
0: Ik och nikah kekbih.
15: Wa wetzihri mankel ta ulokla pa uchi hun kashtok.
7: Hunitzel huinak. lakkowin puch che uhaqik wa och hun moy
8: shok o sashik par Jerusalem ri nemaqih rech rikak nimrachoch ri dios si balakqeshteu ri Jesus kuakat par nimrachoch ri dios chushiri hun hache rachoch ri Salomon ri ajudio kiksutih kip chrih riare katekuri kikbir chrech
10: chikate hampana gapanna rikash chrech tak rikush labal we atri at Cristo chabih chakadisakh bachqech
8: ri Jesus kubir chkech
1: we ri ishbitakh chiwech wu mal riin kategori manki kohtah ri chakche kimban pari ubiri nutat areri rik banou qatorsih panuwiri in katek utri ishman ki kohta weri shane rumal cheri ishman ishuntakh chikshol ri enuchih ri enuchih ki tatbeh ri nuchabal ri in wetam ki wach eri eare kin ki ternebeh ri in kin yahunalik kasle malchkech kategori qasihne cheke kamtah kategori mankota hunri cheki utoqihu bi panuqab ri nutat che shuyach wech konohel arenim chikiwach konohel ri eare Eman kota hun kowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqabri tatshel. Ri in eritatshel sha hun qabanom.
8: Humulchik ri ahudio kikamchi uloq nikah abak arech kikiyak chrih riare. Kategori ri Jesus kubik chkech.
1: Ri in nukutum chiwach ki utalah takchak chepetinak uloq rug ritatshel. Hachikeri chakri cherumal kinikiyak chabak.
8: Ria judio kikbir chrech.
3: Mankota hun utchak che rumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at dios.
8: Ri Jesus kubir chkech.
1: La manse batalik taparipishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzir dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzik. Rihun, che tioshirisam etakomu loq chuwachulew, rumal ritatxel ri ish kibik chrech. Ri atka bih hunitzel tzik puwi ri dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah ekichobo, chek ori tatshel vuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
8: Humulchik, kakak kikchep riare, katikut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kakanak kan chila. Sibala kiki ki open ruk riare, katikuri kikibih.
9: Rishwan. Mankota hun kutbal shubano, katekut kastzik ronohel rishubih rishwan, puwi weareri ronohel.
8: Katekuri chilari ik ikek hon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya, che are kitin mitri mari, eri rachelal marta. Ri mari, Are shibnov ri chionik ruk ri kok alach kunabl Eshu chaki kharisach ri rakan ruk ri uwi Ri ushibal lasaro are are ri yawab Ri kebranab ketakan chubishik chrech ri Jesus
13: Ahawshil, ri hun jasib lah lok chawach ri at yawab kolik
8: Ruk takwe tzikri ri Jesus kubik
1: We yabil ri mankuk amta ubi pari kamikal We yamil ri sharech banal tokop chech ri uqihil ri dios. Arech ki qihila shik ri ukohol ri dios.
8: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritik chi kretamah che yawa briare. Kanak chi naken keb qih pariko virare. Aritik chi oko winak chi ri keb qih. Kubik chkech ri ite hoshela.
1: Hoba, chuk tzalik chi humul pari Judea.
8: Ri eutoxelab kikbir chrech.
11: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Kategori, katbechi humul gela.
8: Ri Jesus kubih.
1: La man kablahuk tari kahbal ko parik ih, we hunwinak bim pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sakchi wachri usakil we uwachulewri. Katekut. Wehun winak bin chakab. Kuchak ihrakan. Rumal reche mankota risakil pari are.
0: Kubih wiri. Katekuri kubih chik.
1: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut. Riin kimbechi ukasus.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kibir Church.

0: ריוח נמלך הוציל וכורו קרידיוס רומן רגעו של חסוס קריסטו. ריארה שוסיפח צ'קץ' ריוח וכון סיפנקרי רומן ריקוחונק. ריוח שוחקנח פאווה סיפנקרי אינים כקיל ויקיב פרי רייבל אפרי וכחיל רידיוס. חסקים ביך שוקוחי ריוח נים כקיל ויקיב פרי קאש רומן רצ' צ'קטם צ'פרי קאש כבנתחוי ריקוצ'וניק. ריקוצ'וניק קויארי חקדי קלח קוחוניק, ארי חקדי קלח קוחוניק קויארי אייבל. קטקורי, רומלרי אייבל, מנקובנת קב קקוש, רומל רצ' שרי לוקו קבל וקוש רידיוס, שכחשק פרי קנימה, רומל רידיוש לך אושלב של ששייתך צ'קייץ'. ארי תקצ'י, ריאוך, מנקות ריק צ'וקב, ששס פרי קייך, צ'צ'גית עלק, רי קריסטו שקמק, רומל, תוקביסבל, קיווץ' רימן אסוק תח. רוק קש, קרחני לו חון גוינק קקמק, רומל, תוקביסה שקווץ' חון סוק גוינק. חינק עוד, וינק או חון קרחני לו קקמק. קטק עוד, קוטבל רצ' צ'רי דיוס, כחולוק איך. ערי תק צ'רי אוך, וכחמקים, שקם רי קריסטו רומל, ותוקביסה שקווץ' אוך. ריקמיק רי, נים רי קבנתחיק צ'וויץ' צ'ינה ורי, רומל צ'רי אוך, וכסוק צ'יק רוק רי אוגיק אל, שחק רי, כוכל דגנאווה צ'וויץ' רי רו יוואל, ורי אוך ארי תקצ'י, וכולל, שחוצירק רוק רי דיוס רומל רי וקמיקל רי וכחול, סיבלך נים קבנתחיק צ'נה קווה, רומל צ'י שחוציר רוק רי ארי, רי אוך, כוכלות אחנה רומל ריוק אסלמל. אמן שווית ורי, שננים קקיל ויקיב, פרי דיוס רומל ריקחו של חסוס קריסטו, שרומל רצ' ריארי, כמיקרי, שחוציר רוק רידיוס. רומל קווה ורי, שרומל שחון גוינק, רימקח שפה פרי ווא צ'וליו, הרומל רימקח שפה ריקמיקל. אל רומל ורי, ריקמיקל שפה צ'קיח, כנוחל ריגוינק, רומל רצ' שכונוחל שמקונק. ארי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקו צ'יווירי מקח פרי ווצ'וליו. קטקורי, רי מקח, מנקות הקילה פונוק, ארי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטקות, רי קמיקל, צ'י אהווינק קסרי אדם מולוק, אקופן צ'י רוק רי מויסס, שוקוחי, אהווינק פקיווי רי מן קיבנום תחון מק, חכס שובן רי אדם. ריארי, שוואצ'בל ריחון, שרחושי קוויק בנה. קטקות, ריסיפניק מנחריתך חצ'רי מקח. ורומל ריומק שחון גוינק, סיבלך אקי גוינק שקמיק. סיבלך נים צ'ינארי, שוואצ' ורי, ריוסיפניק רידיוס. אריקה צ'אקוך, רומל ריוסיפניק, שחון צ'י גוינק. ריחסוס קריסטו, רונוחל ורי, סיבלך שתישש פקיווי אקיווינק. קטקורי, ריץ' אגוך, מחטרי חכס, ריקוק אמולוק ריאומק שחון ווינק. ריקטוך ציח ארי תקצ'י, כאו שחון מקח קויארי, ריקטבל ציח פווי. ריוצ'ק ריסיפנק, ארי תקצ'י כאו סיבלך תק מקח קויארי, ריסוקיל. ורומל ריאומק שחון ווינק, שחווניק ריקמיקל, שרומל נק אורי, ריווינק צ'קק אמאונה רי נימלך סיפניק, הרי אוצ'אקוך רי סוקיל, הרי נימצ'ינרי, רי קיקיק אמצ'וואץ' ורי, רי חצ'ינטק כי ההוויניק נא פריקיק אסלמל, שסרומל שחון, רי חסוס קריסטו. חנק אורי, וריומק שחון צ'ווינק, שבנוויק צ'קונוחל רי אגווינק, שקעת ציח פקיגוי. שבוכה, רי אוצ'אק רי סוקיל, שכחון צ'יווינק, שויארי וסוקיל כאסלמל צ'קץ' כנוחל ריווינק. חנק אורי, רומל רצ' שמנשנימן תשכון צ'יווינק, צ'ינימלך כנוחל גווינק, שאוקיק נימלך איח מקיב. שכוחי, ארי תקצ'י, כנימניק, שכון צ'יווינק, צ'ינימלך כנוחל גווינק, שאוקיק אסוק תקווינק. שפרי פישב, ארי צ'קיקיאר וואץ' רימקח, איכאוי שקיאר וואץ' רימקח, סיבלך שפטיק ריסיפניק. חנק אורי, ארי תקצ'י רימקח, שחוויניק פרי קמיקל, שוקוחי risipanek kahawinik nari parisukil arechkperi hunalik alak asliman rumalri Jesús Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Hasku kakabih nari la rakawshik chiri uh koh kanakkan parimakah arech kikyarek risipanek mangheritah wishkamri kamak ri uh la koh kanaknak uri parimak ong lamang iwetam tari ish ri uh chekori kakasna pari Cristo Jesús pari ukamikal wiri are konohel ri uh kori kakasna rumal kori ri uh muqatalik ruk riare pari ukamikal rumal kakasna arechheri has ri Cristo shkasta huwach chikishol ri ekamnaqib rumal ri uqihil ritatshel ri uh shokohek ori kakaslemal ri pahunkak kaslemal chik shahekuri weri uh uheri hacha ri Cristo aretakchi kohun kakamikal hehas ri ukamikal are shokoheri uh kak astagna kawach ri heri hachari are shkasta huwach uts uj obek shkabano Chirik el kawinakil, shirip ashik choriribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal ri. Chirech ri makah, mangkot chiuchukab. Arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, shirihun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Kristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukriare. Iqitam che aritak chi ri Cristo shkasta huwach chikishol ri ekam naqib. Riare mankakamt chi humul ri. Kamik ri. Ri kamikal mankot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Iwe kamikal chuwach ri makah ri. Shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish. Chichomakba. Chishishkam chuwach ri makah. Echeko ik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, mangka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakamna arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichikba iwip, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, chesish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, Hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkot chichusheri pishap, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuhmakunari rumal che mang ukot chichusheri pishap, shane ukko chusheri sipanik, mankuhmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetam tak che aretak chigichiri wip. Chechuna hau kherihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Ri ish ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ongare kinimah ri mak rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik ri sukir. Shane maltio shrechri Dios. Ri ish oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rechri sukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, hekas pataninel rechri man sukil tah, erech ri mang utstah, eshas shishopanik pari mang utstah. Kamikri, Chiyabari iqab iwakan chirech risukil. Arech ish tiosh lak takwinak ri ish. Are takchi ri ish, ish pataninel rech rimakah. Ri ish, mang ishimatal tak chowach risukil. Hastak ku iwach shiya o. Ruk ri hastak uwach chiri ishiban ish. Ekamik ri ish, kishk ish rech wari. Rumal rech, chirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut. Kamikri, ri ish, mang ishpataninel terech ri makah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, Ero no helgueri, si pari junalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil rius si panik ri Dios, areri junalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, on man iguetamtah. Ri in kinch aukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslik nachori uachuleu, kadekut, wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, Aslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap, riare, mangahmakunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi, henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap. Rumariu bakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakip, arechri uch, kohuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, ukopari tsel bakilal, ri rayibal tak makach cheshu kasuch, ri bishap, shubanch kechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang ukota chipa ukap ri bishap. Rumal rech, chiri uch shukam chuach ri hastak che uchushimum kanak. Arechare koch patanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman koch patanahik tachiruk, riocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap. Manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak, shui rumal ri pishap. Riin, mankot nurayipal ri, kukohik, wetamashubih ri pishap weri.
1: Marayich uach ri manawechtach.
0: Katekot rumal ri pishap, rimak shuban chuech ri in, arech siblach kin rayich uach ri manwechtach. Arech titik kinao. Shane wetamatak ori pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakot riocher kanak, mankot ri pishap. Katekot aretak chi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishap rech rik aslemal, shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, cherimakah, ruk ri pishap, shuban chuech ri in, chekukuhe siblach nurayipal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lach ri pishap, etiosh lach ri takanik. Siblach suk, esiblach ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chuech in, unhasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalhanik chekas makah. Shukohun hasuwach cheuts, arech kuyari kamikal chuech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ri pishap. Rumal rech, cheri uch ketam, che ushlabal ri pishap. Katekut, ri in, inkopa nubakil. Eri nubakil kopari ukowinem ri makah. Henakut, ri hastakuwach cheri in kimbano. Mankin chopta u beal, rumal rech che mankin bantah, rihasu wach cheri in kingwah, kimbno, katekut, are kimbanri, hastaku wach che kingwe tsalahu wach. Katekuri, weri in kimbanri hastak cheri in, mankin wachtak kimbno, ri in kingamukab, shaskheri, hachaku kuturi pishap, che utsri pishap, kastihnakut, mang intak kimbno ri tseltak hastak. Shani areri makah, kbanuik chek owuk riin. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech cheri in, kinkowinik kingwah ri utsil. Katekut man kinkowintah kimbano. Rumal rech cheri in, man kimantari utsil cheri kwah kimbano. Yarene kimban ri itsel cheri in man kingwah tah kimbano. Katekuri. Weri in kiman rihastak cheri in manking wahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani areri makah che hekel wuk ri in. ri inkin rakhun pishab che ketaqan chwech ari taqchiri inkin wah ke man riutsil chwiri tsel ku kutri chunu wachri in roman rech cheri in nimkin wilwiri u pishab li dios rishasko wi pari winak katekut kin wilhun chik pishab panuqab wakan chik chohin rukri pishab rech rinu chomanik ikinu yutu rukri pishab rech rimaka chik opanuqab wakan Ashwech ri inche inwinak Hachin kinuto nari ri inchu wach wenu bakilri Chikinu komo bi pari kamikal Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel Katekuri Shas inwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri dios Katekuri parinu bakil kimpatanik ri upishap ri makah Romanos capítulo 8 Katekuri Kamikri, mankota chihun atoxtzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar e pari upishab rikamikar. Rumal rech, chirihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritakchi shutakulok ri ukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah chas pari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantahik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri khas takchik kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Ruman rech cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri khastak che rech ri bakilal. Katekut, ri winak che ek ochu sheri ushlabshel, arek kahri khastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal, are ri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, are ri kaslemal eri utzil. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishap ri dios, Eshokuhe mankakowint chirech. Katekuri, riyuinak che eko pari bakilal, mankakowintari che eutz kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech che ri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal rimakah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachoch iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachoch iwuk riish. Hinakuri, yachalashik, riuch, kokakas. Katekut, rikakas manruk tariqabakil. Rumal rech chegwe tahari, riuch, rahawshik nakuri, chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam riuchakri ibakil. Rishkoik asleman re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eral kual ri dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish, areshikam hun ushlabishel rech hun al kualashel, rumal rik iti sanik, che shuban chikech ri uch. Eruk weri, Riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh la ushlabashel, riare kurekrib, rukri ushlabal uch. Ikukut chkawash riuch, si uchral kual ri dios. Uchal kual shel, eshokuhe, uchahech ebanel. Uchahech ebanel rech ri dios, e uchahech ebanel rukri Cristo. Rumal rech, cheri uch, kukkohi parik ash rukri are. Arech ri uch kori kakihil ruk biare. Rumal rech, cheri in kincho mach, chitakrik esh rech wekamikri, manim tari chuwchri qihil chek alkhannari qukri ux rumal rech che ronohel ri uchulew riyem chek alkhinna ri eral qual ri dios weri uwachulew shukuhi chusheri dimar manshracht weri katekut rumal riare che shukohriare puwi weri katekuri weri rukri re ibal riare shukuhi krigeh chekototahi sashnari chuwachri qayinak arech kokpari tsokopitahim rechri kikihil rieral kual ri dios rumal rech cheri uj qitam chekita pawe qihri ronohel ri uwachuleu kurakakehna uchiri hachari lik uwachri akal katekuri manshuitari uwachuleu shukuhi ri uj chekori nabetak uwachri uxlabishel kuk كقريق قتشي باوك اوش قنما اخقيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج چه قيه ريقا كولو تخيم ياري تقشي كقيل ريخستق چه قيه من قيه تاچي ناكوري وكقيل خنخاسو واج چه قيه خاس كورياشيك چينا كقبن چي خمول ري كتكوت اري تقشي كقيه ريخاس خن واج چه من كقيل تخ روك چو قبالي ري قيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ اشلابشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قطم تخاص كقطا او اري تقشي ري اوخ اوتس كوخش اوروك ري ديوز كاتيكوت ريتيوش لخ اشلابشيل رياري كچ او باقوي روك اسيب لخوك ايخ ارياري چه كريل تقري قنيما ريتام خاص ري اوريبال ريتيوش لخ اشلابشيل اريوچ اوين باكيوي ري اتيوش لخ تقوينق خري خاچا كريل ري ديوس كاتيكوري ري اوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوق ايخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كچا كون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اي اري اريج كوريو تسيل كوك ري اي اري چه كيو سيكي خاچا كراخ ري اوري يبال رومال ريج چه ري شريل اوهر كانوك شقوخي شوكوه ري اي اري اوهر كانق اريج چری ای آره ایخون اوچی بل ریوک اخولا ریچ ری آره آره نبی آل چکیچ سی بلخ ایا چلاشیک کاته کوری ری ای آره چشو که خوخیر کنق شکوخه شو سیکیخ ری ای آره کاته کوری ری خچین شو سیکیخ شکوخه شو یاری سوکیل چکیچ ایری ای آره چشو یاری سوکیل چکیچ شکوخه شو یاری قیخیل چکیچ کاته کوری خس کوری کیمیخ چیناری کمک و کوری دیوز کوک خچین کوری قکولیل ریاره چه منشوتاس تاری او کخول پاریک اش شنشو یاری آره پاریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لقو نخیل لمن کویت کوری رو نخیل تقاب چقیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پا کیویری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز آره ری دیوز که یاو ری سوکیل خچین که بناو ناری هون قد اختیخ هره ری کریستو خیسوس چش کمک خس کو گیم بیخ ری ریش کست خوواج کوپا ری ری که قب ری دیوز اکوتا تقو پا قوی ری اوخ خس کو ری کو خچ نا قوش روک ری اولو قو قبال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری او قطنیم لاره تق ری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تق ری کش کپچ قیخ لاری تقری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخری اوچی خری چیب تالک
1: او مال ری ات پرانو خیل تق ایخ کخ کمی سشک ری اوخ اوخ خری خچاری اچیخ چک کمی سشک
0: کده کت پرانو خیل تق وری ری اوخ کخ چک انک رو مال ری اره چه کخولو قق ایخ خینا کت ری این اوچ کنچو منک وی تم چه ری کمی کال ری کس لیمال ری انخلیب ريتق أهويبال ريكاميك ريتشويق ريتق شقوباليل ريخسيك ريكيم أونخونشيك خاسواج مانكا كوين تاري كوخاش قواج شروك ريولوق قبال ريديوس ششوق عليخي ساخريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ريين كيم بيخ ري ساقالاخ تيخ باري كريستو ريين مان إمبانال تيخ تخ رینو چومانیک اوت شریلیک کوبن گوری روک ریدیوش لخوش لابشیل که اخون سیبلخ بیس ehunim lach k'eshpari wanima. Rumal rech, cheri in kingwach cheshas in, ingan atema. In tasatal rukri Cristo, arech utz ekori e wachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e ach israelita. Ri e are, che ek itisan hacha yal kwashelab rukri kihil. Ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokukhe rukri oher takh kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chik ochikah pubirun ohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amen. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankon ohel tari erihalil ri Israel, eah Israel. Kneba eri Khalil ri Abraham. Mangono heltag eral kual. Katekut, Rumal ri Isaac, ri eri Khalil ko hunubi. Werikubih, mang eareta ri el kual shel, are shi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui e hatalik e Khalil. Ri eral kual ri tzih che hekebamu bishik. Are watak ri utzih ri tzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri. Rin kin penari erisara kohina hunralri
0: katekut nimchina chuwachwari rishebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi chiarerisak qatat katekuri are takchi mahakril kiwach yare takchi manki banom tari utsil onritsel arech kqalkhanik che tsoqopatalik ri dios are takchi kusiki hunwinak wari kubano rumal urayibal riare Chikusiki hun winak, emang rumal teri uchakri winak, shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari ri chakashel.
0: Hachakubih ri tzibat alik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lache man suk teri Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, Chere in kinwah kintok bisah huwach. Eri in utz kinwil riare, chere in kinwah utz kinwilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun khasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Ri in katinkoho parinu raibal, arech ri in kinkalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah wirinu bi, Parnohel riwachulego.
0: Shahekuri, kut obisahu wach hun winak, ekukohri tsel pariranima, hunchik winak hachari krahri are. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo huni tselal paranimari dios, hachin kokounek, kuchohen rukri urayibal, riat at winak, at hachin riat, chekuya o kachohen rukri dios, rihun hasu wach. Larek binari chrech riare, rishbanowek riare, haschech rishinabano, riachbanal takboch, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boch, onhungitzel boch kayek, henakut, ridios aretakchi riare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalach shuchihori hetakboch, rech oyowal, erech kibe pariman utstak. Arech kukali khisah ri nimla huqihil ruk ri khetakboh, che erech ri utuqob. Che chiyoher tzi huluk, shusukumah rech nimla huqihil. Ri uch che shukhusikih, manshuwita shisikin chkech ri ahudiyo. Shane shukukhe shisikin chkech ri eman ahudiyo tah. Hachari kubih ri oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, ri hunche man nutinimit tah. Ekim bihna nu loh ri chesh ri hunche manu loh tah. Echawi rishbish wichkech ri ish manish nutinimit tah. Kbishna ri chivech ishral koal ri kaslik lah dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chi ri kehalabalil ri ral koal ri Israel. Heri hachari sanyeb rech ri polo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh pubir yulew
0: ehekuri khas shubih ri Isaías
1: ויתריה חושל צבאות, מנשויית כאן חוניחה צ'קצ' ריאוך, ריאוך אוכרינה קורי, חצ'רי סודומה אירי גומורה.
0: חס כוארו נוחל גורי, רימנגי יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירק חון סוקיל, ריסוקיל רצ'רי כהונק. כתה קורי, רי ישראל ששוטרם בך, חון פישב רצ' סוקיל, ריארי מנשובן תרי פישב. חס צ'ה, רומן רצ' שמן שקייך תפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק. שקיפו צייך קיפ, שוטק ריאבך, פרי בי, חצ'ה ציבטליק.
1: ריאין קינקוך פריסיון חונבך פרי בי, איכון נמלך הבך צ'יק צ'ק צחניק, כתקות, חצ'ינק כוחון נרי צ'רש ריארי, מנקיש תרי.
0: רומנוס קפיטולו 10 יצ'לשיק רי אורי יבל רי וענימה, אירו אורי יבל רי נוצ'אווים רוק בדיוס, הרי צ'רי ירי כקולותחיק. רומן רצ' שריאין, עוצו יאיק ריציח כמן פקיווי, רי חצ'ין תק כך ווש רי דיוס. כתקות, מן עוצתך אולוק אשיק רי דיוס כקיבנו. רומן רצ' שרי אירי, מן קדמת רי אוסוק איל רי דיוס, הרי כקיצוקוך רי סוק איל כצ'רי אירי. שחקורי, מן שכחתך, שכוחי צ'ושי רי אוסוק איל רי דיוס. רומן רצ' שרי אוקיס בליל רי פישב, הרי די קריסטו, הרי צ'קי כחונק כוחי רי כיסוק איל. חינקות, רי מויסס שוצאיבך בווי רי אוסוק איל רי פישב, צ'קי ינקו לוק פרי פישב, צ'חצ'ין רי קובן נה רי פישב, כוחי רי רי אוקס למל רומל רי פישב. כתקות, רי אוסוק איל רי כחונק כוביך ורי.
1: מביך בפרי וענימה, חצ'ינק פקי נה רי צ'יקח, ווא ורי כוביך, ארץ כוחסה חולוך רי קריסטו ורל. און, חצ'ינק כך בירי פרינים סיוון, ווארי כוביך, ארץ כופך באו לוך רי קריסטו ורל צ'יץ' כישול, רי כמונקיב.
0: חס כוביך ורי.
1: ריציך סיבלך נקח כובי צ'וויש ריאת, צ'ור יאצ'י אפריה וענימה, צ'אטה בא.
0: ארי ריציך רצ' רי כהונק, צ'רי אוך כקיה ובישיק. רומל רצ' צ'וורי אצ'י, כויה ובישיק צ'רי חיסוס החושל. אווירי הוואנימה כוכוחו צ'רי דיוס, שהוא הלכיסך ווואץ' ריארי, שס שגישול ריה כמנקיב, ריאת כתקול אותך נרי. רומן רצ' צ'רי כוחונק ריק אופרי אנימה, כוכמו לוקרי ריסוק איל. ארי צייך רצ' רי כוחונק, צ'ק אוצ'ו ריצ'י אך, כוכמו לוקרי כל אותכם. למען כוביך תרי צ'יבת עליק,
1: חצ'ינטק כחונץ' רש ריארי, מנקיש תרי.
0: כתקורי, מנקות חלכוך צ'קישול רי יחודיו, ארי יחריגו. כנוכל חונם רי כחושל, אקויה רי וקינומל צ'קצ' כנוכל רי כסיקין צ'רצ' ריארי. רומל רצ' רי חונץ' רוק וכאובל כוסיקיך רי ובי רי החושל, ריארי כגול תכנרי. כתקות, חסו סיקשיק רי כקבן ריארי, ומנערי נפה כוחון צ'רצ' ריארי. כתקות, חס כקבן צ'או כוחיק ומנערי נפה כקטה ריארי. החסו תאיק ריארי ומנקות החון וינק כויה ובישיק. כתקות, חסו בישיק ריציך כקבנו ומנערי נפה וכתקומולוק. עצ'ה כויה ובישיק ריוציך ריציבת הליק.
1: סיבלה חליק ריקקן, ריקקיה ובישיק ריוצלח תחציך.
0: כתקות, מנקו נוכל תך שכינימך ריוץ להחציך, רומן רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: החושל, חצ'ין שוקוך ריחציך?
0: חינקות, ריקוחוניק כפה רומן ריוציך ריקיואו ובישיק ריציך. ריוציך ריקיואו ובישיק ריציך כפה רומן ריוציך ריקריסטו. קטקורי, ריאין גימן חונקותוך צ'יאך, למה שכיתת הרי אהרי?
1: ריקיצ' אבל שתתחיק פרנוכל ריוואצ'ולאו, ריקי צייך שתתחיק צ'יקטה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: קטקות, כימן חונקותוך צ'יאך, למה שוצ'וב תארי ישראל, שביטח רומל רימויסס.
1: ריאין, כשין וואצ'י שומח נרי, רומל חון צ'מן עמק תח, ריאין קניאק נסי בלך ויובל רי, צ'ריך חון עמק צ'יק, צ'מן קוטה אונו חיבל.
0: ריא איסאייס שוקוחי שוביך.
1: ריאי הרי, שינקירי קו קומל רימן שינקיצוקוך תח, ריאין שינקלחיסך ויפ צ'קיוואץ' ריארי, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronoheltak ich shinyari no kapchkech kuntinimit, che manknimantak echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkim anhun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ¿Ekuban hun atok tzik puwiri Israel?
1: Ahaushel, sheki kamisah ya asha la tzik, shkitukik tak rika kolbal, resh tabal atok op, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, has kubik riu tzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintas wukup mila chekhap, che man shkimek takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ekanahinak kanok kep oship che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachakubih riutzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawekik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch, arrech manke kaitak. Eronohel takik, Chikus barikir.
0: Katekuri. Rinkiman hunkot ochiar. Ri eare. La castig, shizakik chori abach. Manhetari. Katekut. Ri tsel binem shuban rikan. Shuyari kolotahem chkech. Rimange a judiotah. Arechri eare esibalah. Kiachi shomanik. Katekuri. Weare ri tsel binem shuban rikan. Rishi ori rino manchrech ri wachuleo. Ewe kitu karil ri eare, si ouri inomalch kech ri mange a judiotak, nimlak utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish e a judiotak, ri in apostol chkech ri mange a judiotak. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, are sibalak kingwiyeh. Kiman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik el kuk. Arechkwah ke inkol e hohun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Eta satal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishol ri ekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shokuhe. Henakuri. Con ojerri en ikachek, ewetios lak takri erab, shokukhehenak uri, riukab takriche. Wik ohohunukab riche, che atomabanak, eriat che at olivo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat kukohi, aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukab riche apanak, onwenriat, arekawaknim kawila wip, Mang attah rik ori urap aguk, areri urap atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, ehun tak ukap riche, e katoma panok, rumar rech, che mangkotah ki kohonik, eriat areri a kohonik kabanowik che riat at kopuwiri che. Manimarsah ba awip, Shane chashibih ba awib. Rumal rech. Sheri Dios ue manchuto takiwech riena betakukab riche. Chawilampe. Shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe. Rirutzilal eriujukab royowal ri Dios. riarek ocho kapro yowalch kiwachri shetsakik. Utsil ranimare awukriat wekat kanak kampari utsilan. Wemangkat kanak tekanok shukukheriat katasaponokri kategori weri eare mangke kanak tekanok shemangke kohontah. Kenak nari puwiri ucheal. Ridios siblak o kowinem chekunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech weri at shatasaponak chrechri kas acheal olivo. Eshatnakik puwiri hun uts olivo. Chemangache altah. Nimlak kinak ik chinari rehetakokap riche chepuwi rikiche alwi. Yachalashik. Rumalrech cheri inman kingwahtak cheri ish matayuetam weawatalik takhastakri. Rumalrech cheri in kinshibihwip chiwechweri ish nimalak kiwiliwi pari nohibal. Hunuhukat chkech ri Israel kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangeah judiotak kyokna. Katekuri. Konohelri ri Israel kekoltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel kukiak nawiri mankohoniktah pariunik ahal kowiri hakob. Yarewa weri richabalkab wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak nawiri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tsik chiwach ri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech cheshe sikishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk esta riutzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumalrech, cheri ish shsachatahik ri imak. Are chiri eare shukuhe kamikri kasachatahe krikimak. Ridios shubano, chikonohel riguinak mankeni mantah, are chiri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ridios. Mankuyatah ketashik riu pishab. E mank joptaht ube al riube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ihu chomanik ridios. Hachin riach pish banel chrech riare on hachinok ko ya omna bech rech riare rech kuyari are ditok ban rech chech
0: rumal rech cheronohel kas petina kulok ruk riare petina kulok shas rech riare epitina kulok chech riare chech riare riqihil chubek ih chubesak amen. Romanos capítulo 12. Riin Siblak kinta chiwech ri ish achalashik. Pari ulok oqebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip ri ish ishachahun tioshlak kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk ri ik aslemal. Aregwa ri qastig qiqilanik rakawshik kiban ri ish. Katekut. Mibano hacha kuban wewech ulew kamikri. Aretba ri kak ichomanik kishuk esho. Ekishubono chiri ish Utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utzilal. Ri utzrilik. Ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik. Ri shiyatak chiwech ri in. Ri in kimih chiwech iwonohel. E chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Heri hachari ikohonik shuya ri Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri qabaqil. Kohu huntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chi baqilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ri baqilal. Ukhitzakatil chki hujunal rienik achchik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk. Kheri hachari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch. Arek ori sipanik rech uq asheshik utzih ri Dios. Chqbanaba ri qachak hachari qakahonik kolek. Weri uq, arek ori sipanik rech ri patanihik. Chuk patanihok ba. Weri uq, arek ori sipanik rech ri tihonik chukti honok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts kukch awik, chukch awok. Rihun cheke yaowik, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach ri meba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Ri ish, mag ohi kebulu kokibalik uish. Chipak chikri tzil. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik iwip. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utzlak achishinik pari uchukab riushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyibal. Rukhun nimalak chukab pari kash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibanari rakawshik chikech ri etioshlak takwinak, chibana utsalak kik ulashik ri enik achchik. Cheite uchih ri kishko katah, cheite uchih mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot ba kuk ri ke kikotek, chishok ba kuk ri ke okik, chishnok ba chrech ri utsil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitsarisahi wip. Nim mi wili wip pa inoh bal. Mi ban ri tsel chich ri hun chishu ban ri tsel chiwech. Chukohi ba pari wanima ri hastak chiw uts chikiwuch konohel ri winak. Chishkol ba pari nimlah utsil kuk chinimlah konohel wekishko wanik. Mi ban ikatok tsih ishlok alah tak wachalal. Chiwayek chek peri oyowal rumal rech chits ibatalik.
1: Inri kim ban nauna ri atbal tsih ri inkin tohou nari tohbalil kchawri ahawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel chayabari uwa. Weri arek chakihuchi chayabari rukya. Aretakchi kaban at weri kakohri riqaq buwiri holum.
0: Chabanaba che ri itzel mankatu chaktak riat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keklen. Rumalre chemank otahun ko winem cheman petinak tchiruk ridios. Iare ridios, shio kowik. Rihun, chik chohin ruk riko winem, shukuhe chohin ruk ridios. Katekuri, rihachin takman kenimant chikech riere, kori rikat ochtih pakiwi. Rumalre ch. Chimankot chipri kilri chikiwachri ekatal tzik aretak chik ban riutzil. Shane aretak chik ban ritzel. Riat, lakawak manka shibiktawib chuwachri kowinem. Chabana ba riutzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak tak tzik kumal kechri eare. Rumal rech che rumal riare, ridios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib weriat kaban ritzel. Rumal rech cheriare, manshaktelok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban riqat baltsih, iku kahisa huwach rihun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chihun winak kinimanek, manshuwita rumal rishiprikil, chuwach riqat baltsih, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit, che kechakun rumal ridios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltsih. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichi benaik asrukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik. Hachayo lokok eshik awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishi wetam khastakrik ih uhkaslikwi kamikri. كاميكري رخاوشيك شري اوخ كوخك استخيك كاميكري ريكولوت اخيم نقاخك اوي تشينا تشوش ريخونق ايخ اري تقشي شقك امري كوهونيك كيك ايس رياق اب بتي نقشي ولوق ريق ايخ شي اباكا نقري وچاك ريق ايقو مال ايشقا كوخوبا خونا تيق ريش ساقيل هاچايش كوباق ايخ شكوخي ريك اسلمال باريو تيل ميسي بوخي ساخي بام بتقري وايم مش قبرك مش مكون روك إشو قاتشي مش شوخنك أو مشاج إشو مانك جيشات يقينوك روك ريحاوشيل خيسوس كريستو اي مش بيسون روك ري إباقيل جريتشو بانك تقري ورينك. رومانوس كابيتولو 14 ريخون وينك جيتو قار باري وكوهنك وطسوك ألا شك شبنا ميكو ليلا تقري وشو مانك Un kuchomak chek kowenik kutik ronohel ki uochri katihowek, katekuri, ritukar winak, shui kutik richak. Rihun chek kuwaik, maritzela huwach hunche mankuatak. Erihunche ri mankuatak, mubanba kat ochtik puwiri hunche kuwaik. Ridios utsukula shikupanom riare. At, hachin riat arech kaban kat ochtik puwi hunak pataninel rech hunchek, wekitak ik. Unketakik, shuiri rakhau korech shirech. Katekuri, katekiri, rumalrech shiria haushel kukowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak nimkel wihunuk ih chuwach, chuwach takrinik akchik ih, hunchik winak kuchomak chehunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel ri winak parikichomanik. Riare chenim kril wachrik ih, warich wachria haushel kubanwi. Eriare chekiwaik, werich wachri haushel kubanwi. Rumarech, chekamaltioshin chrechri dios. Katekuri, rihun, chemanku atah, werich wachri haushel kubanwi, ekamaltioshin chrechri dios. Rumal, chemankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi. Weri uch korek aslemal, kuk asleman chrechri Christo. Eweri uch kuk kamek, kuk kam paria haushel. Shahekuri, Kukasik or Gukamek, Riuk or Koparia Haushel. Rumalrech Sheri Christo Shkamek, Ishkastahuwich. Arechriare Kusheka Haushel Chkechia Kamunakib, Ichkechriak Aslik. Katekut at Hachimriat, Arechkaban Katochsik Puiria Wachlal. At Hachimriat, Chikatsila Huachria Wachlal. Riuk Onohel Kurbenarich Huachrio at Baltsikri Dios. Rumalrech Chits Ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, kchari ahaushel, ronohel akanah kumehna ripchnu wachriin, e ronohel akah kuyana nimuk ihri dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuachri dios. Makaban katoxih pakawi, chakabil taki. Arene utsubanik chakabanari katoxihri rahaushik. Arech mankakakoh tahun hasuach chuachri kachalalrich utsakik. Riing wetam. Kaswetam pari ahaushel Jesus, shemankot hun itzel hasuwach. Shuinak ori chuwach rihun, chikuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal hunwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutokobri ahaushel shkampuwi riare. Mikoch bari utz ichomanek chuachri itzel tzig. Rumalrech sheri rahawi balri dios, mankot bari wa o manri ukia. Shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ritios lahushlabshel. Rihun checheriku patanihri Christo, utz chuachri dios, echkiwachri winak. Arech kterne bechri hastak chekuya ori nim lahutzil, ri utz tak chomanek che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri dios, sharuk hunwa. Ronohelwa kas utz. Katekuri, itzenak uri, aretakchi kuwa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utzwa weri, wekayakan ritir, eriamaha. Ironohelri has takuachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Riakohoni kriat, chaklo ba chuachri dios. Utsrech ri winak ri mankuban tkat oxih puwi. aretak chiku choma has riku banna. Katekut, rihunche ruk kepuk ushkuwa ek, kowkatok tzikpuwi. Rumal reche manku pantawere, rihasri utskohonik, ernohel rihastak wachche man petinak taulok, chipari utskohonik.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: ريكي كريكويك اش تشباقيخ تشيجاقب تشباقيخ تشباساق كاتيكوري ريين شنويل خونساق تيم تشيخون نيمالاق تيم إرياري تويول تشوري تيمري ريكاخ إرواتشو ليو شي أنماخ تشواشري وقوليم إمن شكيات كان خون رتال كوتبال إشي نويل دي كاميناقب تشي أنماخ تشي إتشوتين إتاكال تشواشري خون تيم شخاق نيك أخبوخ ישחק חונצ'יק ווח שערי ווח רצ'ריק אסלמל קטגורי שבנק התוכציך בקיווי ריקה מנקיב חייחס ריציב תליק בתקרי ווח הריח הצ'ר הנוכל ווח ריקי צ'ק קטגורי ריפולו שאוצלך ריקה מנקיב אהו כלום ריקה מיקל אירי עדס שכצליך ריקה מנקיב ככלום אצ'קי חוכנל שבנק התוכציך בקיווי חייחס ריקי צ'ק ריקמיקל אריאדס שקייק פריפולו רצ'קאק וואווה פולו רצ'קאק רי הרי ווארי וקאק קמיקל איחצ'ין שמציבטל תפריווך רצ'קאס למל שקייק ובי פריפולו רצ'קאק אפוקליפסיס קפיטולו 21 קטגורי שינויל חונקאק כך חונקאק וואצ'ולאו רומל רצ' צ'רי נאבי כך Irina be wachulew, sachu watch iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lachtinimit, rikak Jerusalem, chikka hulok chi chika hulok, chipariuk olibal ridios, chelik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Kategori, shinta hunchabal chekubir chiparinimalach tem ulok.
1: Urangwa di rechoch ridios, kuk riwinep. Kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, riare, dios kuk ri are, arek dios. Kusuna ri ronohil, uwal, kiwach, parikiwach, mankota chikamikal ri, emakota chi okehri, emakota chi rakoh chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re, cheri oher, uwachuleu, ukowinakchik.
0: קטגורי, רחונצ'ת יול צ'ורי נמלאכתם קוביך.
2: קמיק כמען ריקאג וואצ'ולאו.
0: קוביך.
2: צ'אציבח. וציחרי שס ציחווי אסך לחציך.
0: שוכוחי קוביך צ'ואץ'.
2: פנטחינקצ'יק. אינרין אלפא אירי אומגה. אינרי אין מחיבל אירי כסבל. רחונצ'ק צ'קי חוצ'י. קיינרי צ'צ'רי וקייבלך רצ'רי כסלמל. Eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri ahchakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal kualri. Kategori, rik kishibihkip, ri mankota kikohonik. Riko itzelalak kikaslemal, ri eka misanelab, ri kemakunruk ishok achi, ri eahitab, rik kikikilak ri ehostak dios, ekonohe ri ehostak winak. Kori rikechbal paripolo urechpa erecha sufre waweri arewa ari ukap kamikan
0: kategori hunchkechri ewukup angelip rikikamri wukup pakhbal amaha chinokhinakchri wukup isbal takkash spetik ishubir chwech
3: tasahulok riinkin kutna chawach riucha pririshokil rialachchi
0: shinuk amobik puwi hunnimalakhuyu shaq perwush labal ישוקות צ'נוואץ' ריטיוש לך דינמית. ריחרוסלם, צ'קחו לוק צ'יקח, צ'יפה רוקול בל רידיוס. רוקאם ריוקחיל רידיוס. כחולוויק חייחס חונעוצה לך אבך, חייחס ריקצין צטיקי לך חספי. כחול נימלך ותפייל, צ'קו קבלחוך רוקיבל. איצ'ו נקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחליב. איצ'י בטל ניקח ביח. צ'ערי קיבי, ריקב לחוך חוכת, קשרי ונק ריסראל. פרי רל בלקיך, כאו אושי בוצ'יחה. פרי ריק יקאב, רל בלקיך, כאו אושי בוצ'יחה. פרי אומוש רל בלקיך, כאו אושי בוצ'יחה. פרי וכך יבל ריקיך, כאו אושי בוצ'יחה. ריאותה פייל ריטינמית, כאו פווי קב לחוך אבך. צ'ערי אותיק בליל. צ'וואץ' רונוכל תקרי אבך. כוחום ביח, שקצ'רי עקב לחוך, אהו תכונלה בריאלך צ'יך. rihunche tajin kubih wiri chuech kohun etabal ruk hun achchek analak puak arech kretah ritinimit kretah ri uchitak ha eri utapigil wetinimit ri koki heb utzaltmal rirakan hunam ruk riowach shretah riare ruk hun ach ewitinimit ri kretah kablahoh mil estadios rirakan hunam ruk riowach iruk riunimal katikuri shretah riutapigil Eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia. Ri tinimit banom ruk chachchochalach analach puak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalach abach. Ri hetak abach, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikach utzalachtak abach. Ri nabe upaha, Jaspia upam, Riuka Zafiru upam, Riurosh Calcedonia upam, Riukaj Esmeralda, Riuro Sardonica, Riuak Cornalina, Riubuk Crisolita, Riuakshak Berilo, Riubelej Topacio, Riulajuj Crisoprasa, Riujulajuj Jacinto upam, Riukablajuj Amatista upam. Katekuri, rikap lahuk uchiha, kap lahuk tak perlas, chuhunal chkech ri uchitakha, banom ruk shak hum perla, riukaibal ritinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom tak, ktintatik upam jehas ri cristal. Katekuri, menchenwil tahun rachoch ri dios chupam, rumal rechiri ahaushel, ri dios ahaurech ronohel has uach. Are are rachoch ri dios, shokoje are rachoch ri dios ri alachchig. Ritinimit man krachtag, man rachaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqig ri dios, kchuplin puwi, eri alachchig are hun uchajbal. Ri winak kibin ri chushiri usaqil, eri hawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Rijetak rukibal, hakalik ri kanahik kan pakih, rumal reche mengkota cakap ri jila. Katekuri, kikamna ulok ri, rikikinomal, irikinimal ri eamak. Huntzak tahinak wach, hastak mengkowin tari kok chupam. Fukuhe, mengkeok tari, rikikban ri khostak hastak, eri iteltak hastak. Shuwi keok ri ri eare, ritibatal rikibi pari ubuh, Riukas le mal rialachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima rech rikas le mal, ktintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalahu temri dios y para utemri alachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech rinima, koche rech kas le mal, Cheka wachin kapla chukmul, chumul chukuknal ik, eri ushak kowin chikikunashik rimankotari kakohonik uk. Emankota hun hasu wach chik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, eri alach chik, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanichel ri dios, kikil nari ri wachbal katekuri. Riubi tibatel ri churi ukursal kepalah. Mengkota chihumul chakab ri, mengkakta chisakil ri, mengkakta kihri arech kokichah. Rumal rech ri ahaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, chubekih chubesak. Katekuri kubih chwech.
3: Wawe tihri, chikasihwa esaklah tih. ריחאושל דיוס שקויארי רוש לבל צ'קץ' רי אקאשל תקעוציך, ותקאום רי אנכל רצ'רי. ארץ קוקות צ'קיוואץ' רי אהופתא ניחל, ריחסטק צ'קפנארי צ'וקאמיק.
4: צ'קאמיק רי, רי אינקים פצ'י נחו מול, סיבלח עוץ רי רי ארי, רי קולאו תקרי אוציך וקאשל בלו ציך רי דיוס, קופה ובוך רי.
0: אין רי אינשואן, רי שינילוויק, irishintowik ronohel wiri are takchi iskis ronohel wiri shintaq chuwach taqri raqan ri angel rishiktu chinwach ronohel wahas taqri arech kinqixilah ri are katekut ri are kubir chuwach
3: haji ri in hun patanihil jehas riat e in hun jehas ri eawachalal ri aqashat taqutsi ri dios in hun jehas ri eare chikikikol ritzi kopa wekuhri are ri dios rahaushik kikikilashik
0: katekuri kubir chuech
3: makuba wetzi rech ashebalutzi ri dios kopa wekuhri romal rech sheshas ukamikri kopa nikri kasban Yahmakunel winak, chichimakunok, eritzak tahinak winak, shas chutzahana rib, yare chek ohun utslahuk aslimal, shas chikanahok pari util, eritioshlah winak, chichutyosher sahna rib,
4: chikamikri, ri inkin pechinahumul, eshas huk amulok huk ritok balkech konohel winak, rumal rikichak, inri in alfa, eri in omega, riumahi balil, e inri uk isbalil inri in uwinqil holom inri in uk isbalil e utsalahri ri e areri ki kichahnari katsiak ri e areri kori kukri che rech ri kasle mal e ke kovinri ki ok paritinimit patakri uchi takha chi elu bikri e tzi ri e ahitzab ri e tzaktahina kalahtakwina ri e kamisanelab ri ki kikihilahri khostak dios Ekonoher di utzk kilo ekikban di itzel. Ri in Jesús, nutakomu biri ángel chiwech in, arech kubi huere chiwech bubiri ekomontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
5: Tazahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
5: Tazahulok!
0: Erik chaqiq uchi chukma bari kha rech rik aslemal erihun chikrah chukama bari kha chishasipam chich riin kimbich kech konohel riketo wetzir qashbal utzir dios chikopa wewuhri
4: rihun chikukoh china ukoh hun tsir chik ri dios kukoh nari puvir khatak kash chikubih wewuhri Kategori rehun che kukamu bihun tzir che rechwe akshe balu tzir ridios ri, ridios, kukamu biri rich akab che rechri are, pari hun che rechri kasle mal, erihun che akab che rechri are pari tios lahtinimit, che cholemu bishik pa webuk ri.
0: Riin, chikin ya sakalak tzir puwe we tzir ri, riin kimbih.
4: Henakut, chi ukamik kimpe in.
0: Amen. Tazahulok ahaushel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.